0: me papa sawutie ya asomdwe ni amoto ene beba ama wo esan se nie tete wo nie ha wo atamfo die somo fidie no ye yifiri honom dr shaw the demon chaser ene anadwe enso one wo anom ye program dosu eto de bia bi wa man tv anti enka ebeye program we ya so na bia sei eto de bia ye program si dosu e dosu na ye bekasa kirew se ne ebeye a auto ene asumdwe ene faundie ebe ba ma wo wankasa no ni ene wa to no nkra akra no mba cho orenti fiu enka bebre ni fiu bebre ni fiu ayisem obo ono ma okoyie ye a wanhwe a ni obeye no ebi mu ko mu kro ma no orenti kasi o mebua opa mebua ma men kwaneti a bebre sa neti ensem bebre bi mu ono mu kura atade ye ye hye ni change ni mpa cho bi mu timi kwa renti ani coat ani ni omode ye we no masa ensem dosu ada na onko a mi bi sa o se oyare yedu wachi na ebia enti menyeye sharp one mu ni yedi sansem no ehwe sunsun adekode ye nam nyame asem so nyame asem a oba sharp one ma mbacho ya se ama no ayi omo ye ayi no be ama de badi a mbacho befa we Facebook wa Dr. Sharp wa mbacho West Africa edie ba edie ba mbacho sharp mbacho oma point no 2025 to 2020 says mbacho president of Republic of Ghana ni picture there chiri president mama 2025 ina me una yi na da chiri what is here sharp wom ya point no ukwa ya ege afe ukọ Dr. Sharp eyi a obehu ewo ho mami papa uti me wa mo ani ana ono ma obe se enu ma bebre mami nchiro Moses kura na na owo Egypt asase so e duru baby o pa sum gbedi amani nuamo mienu beginning no na ba akwede akwaye Egypt ni ena Jew ni ana Israel ni u Moses kure ya nso so no o ba me no papa wo won beto oto ayi ya friend se ensu ano ena o hele baba ekwadware wati ase o nyankopo nyina anyi wo otie o me kire wade ene dia besi bibi so masa ana mami papa upa wuta ma wo ho enyo enyo ma bebre wo no ma omodi yedi tie nipa nankasa o se ya de no anya sa Dr. Sharp a kire se ya de a o so de baba no fabra o de bana nye yo de usika be ma obese ama o se ya kan san fre naka na gwe na nima so enye multimedia yubia mbacho bizida ntia dena unkwa yadi wakwa yare sabebre enti minyeye Moses Egypt fo abefano asisane tibia ama na Egypt di ama wakwaye penyini wa onu maa onu nsu timidi adie ema ni yeye anuanom mienu ko Egypt ni baako ana Israel ni baako no wate story no kakra entwe ye ne tamfo we ye ni nua oku no obro baako no ama ni wuya asamfufro ena si ye se ne oku we ya musi ye ni secret ya na se na eno dwane ye mame papa eno ma wo ati asefo asase so ena mame ma wo nti ase se ne uben no eno ane betimi abo awo enkrofo ofira no mko America ebe gi prostrate eduro ebi be gi cancer liver whole heart ne keka ho okoye ne nyame enkasa nkire no na omani tumia nyankopon de sin akwakoma no no eyo owo me ba cho obi aso ni mi so owo ne ne owo dada ni e bro nsa akwere to revelation chapter 12 verse 7 to 10 o sey owo dia o kaya eyi twi na beti se na okusi suru bro fon so and there was war in heaven as I say mba cho kaya ni e wo na de ahye ho Okamba Fetumi nyankopa sande akoma Moses Osande baba bia wagene afire no Esande baye anwanwade e Ahana tumi nankasa ni anwode no so start e Mame papa Moeni na ho ne hu ni ewo ye Nwa mane eben wo no enua ne betimi ahyen age o Yen kan kro fo ya o Ase me ka asofo ni nyina begwa ye kwa ye 31st all night ye wie ye no ade che on the first ade che second na kanta man to gwa nyina ahye into ayi wam ni nyina nsu nyame ka sawo sanity e enti se wa mo ni ana honom na nyoma na nkasa eben wo no se wa hu Anyasa emfa muamrewo. Obi bre, o baby. Dr. Sharp aba. Nyamie yinaba. Uwo yade. Oyema wa, ono no se obi babo mpae na sese no, ono odi aban ebeye ama na yeye. Me ba cho obi enu no obeti ma frɛ sɛ ya yade ama no. Wani ye ka na waje wese na yaya adi ama na nye na den bibi ha na agwina na en ye gizi ezan ko we na agwinim obi eni wo me na be ka kire o upa obi wo onum wo sise ya ogu amane hye da no mfreye no nkase sei Yemfa ayenka obi ni eben wo no Moses yakoba bi okoye no wasi akakonya owo eye ne poma wasan dia baba bi kura na odi se odi wo odi be yejuma enti wan hwe ya eno ne ma Pharaoh edi nkwasi asem Master na no esu mba ye kura na wanye ni se ye france esu ma ba no obia first born bewu o ma wu ampa ye we ya no aka se we die light affliction che se wa ma nsu dia ben river niger dane emergent die opa ni che nye no ma moses ama ne koye yi wo mi yi owo ni we yi owo Wahu. Enka mpempensu edu ya ninka enwose enka feru. Emane domino. Bebebeka se ene nyame pirimu biyako. Mandi ya nkenye feru na nkobe pirimu na kuma achena kwa punu mfesi. Nisu babu chese feru ankata diye wengu. Niyasi ya kwa saa. Uka asu omajimi niye di ahimfone mpenifuwa kwa enimu. Sebi ya isi ya kwa saa niye di. Oma penyini nebusi ya fohe. Na wane baya selection. Ah, no, ni ni mise. Wano ano obaye zareche no. Uwe ni mise. Adine titi. Masa. Kano kure. Jani ya wakano. Na ya mfeji ya mtu ye. Eme bibi en nisapointu. Tie. Seonti ya nka. Dr. Sharp ya buli nibo ufri mkulaza ifre. Nekla nka. Sun sumi ni ya wadene tumi wane so. Debi ya ene niye yeba. Ya nemo eche. Debi wa mbe te nyame samu nubebre. Sof geba anzanzu ba ayawo prichi. Enti ino edube bia. Yansu ya dane enyome numamu kakra. Bia unti ya nkada. Unti na adumu fuoma ya kwa hema ya baha. Siye meye juma. Yanu omu ye juma no. Omu ntimi mma ya mu komplain ba kumpu. Enti ni omu ba ya abuwa wane so omu di yabano. Tiye na tiye niye. O hao bida woso. Eti sey. Waye. Usi enyeye. Edi wanchine enyeye. Feni panu blami wa. Nami mfye ni wumu. Mba chosa ane tiye. Oba. Ni omu betonu. Antona. Yabe fidiye nesu afre. So di ni panu ba okra ano. Ni wenti mi antono. Masa. And you may want to and Messiah Mokan come one wine, dear wine. Baby, inquire you are a blechirima. But on Babano no Messiah, maybe dear drew fear of a blechiri. Sanity, and just say, because will be to me, but on me a mere lie, open me a mere lie, say, why not? Yachin said, Doctor Achin, say. Onkwa ya diye ndiye seska ni ya diade ni ya ji ube unse bibi Rebecca ukwa ya unu diye na machine unu ya uwe unfi unsu nipa ni nitia ne ene ya ni yema ne ene ya esu wasi uwe unfi dutuwa na biwa okura wakase uwe unwa biwa anenye na okura vikuwe nipa mbe kure duwe na mane unko Enye se nyini nyina na enye no kura mi si biwo ho a. Ma mi papa utie me. Obi o cancer. Ye ma na bekọ. Breast cancer. Ni nyina aso ye di aban na ye. Oba me onu ma me onu mu ya aso re fi a. Platform o. Enti enye afi na obe hunse nurse sibi di bibia hye o masum. Enko ntompo ni aza. Ah, ubi wabu mpaye, ebi ya sese, mwai, mbacho, enye juma, inti na midi ya habano, enye juma no. Ebuwe nyamima, emu ubi ya mtono. Enche midi, nemi mfa nombe, sinuba kukula ntuga, midi betu gama. Ubi lidia, ye mawa, nini nebeko, stroke, condemn one. Uba niye ntima nyama wa, mbacho waba, yesiebe ye ntima nyama wa, ye badum. Nese yebi biela senatum. Inti mwa mwini mwilaise no. Enche, yabebo ya diye nubeye 4 times. Na yabo, na kese, yibie atu mama wafre. Ya ye drama. Weni ye ka, enye ye, mivacho fre, ya juu sike di fre. Uche o TV biso. Ena, wati enka wafre. Unu ye biya kacho se Dr. Sharp afro donu fwe fre. Nukache ense waba. Mbacho mo friends wa wedi red due no so cheche mba cho obi epilepsy aye ma na ekọ nyo ma na ewo ho na o Moses yakwaba enti hweniye anyesa o pipe kokomu kura obeka se o wedi asu ebedi akire ensem beba etwere enkrafo frenu gbeligbele ye ma wa ekọ kura HIV AIDS ye ma ebeko diabetes udi age ba ne ye ma na nkwa super yen IGP fufura teso dada obeba o se fufu dada no se fufuro beba wu dada ya o su ya ne betena su mba ko dada nkwa de de ni oda su tisu ya de yayi no ama ne de dada me pa cho bi anya ye ma sam da e o age ho ye ma be ko diabetes ye ma wa lazu bi se yesi ye ma wa wa na wa ko check ya mba cho ya nka ne sa yesi ye ma diabetes e dura 1 hour time ye ma odi asi kire o we nam ni diabetes ni ntio matu ya wono ye ma odi e duro ni ye ma oja enom e kuro da ho a e so te sesen ye ntimi anku na na kese ye na adafo mba cho ni etie no no ye ma e beko pleasure osha cancer ye ni nyina prostate kidney ho in heart liver problem ya dia kese kese ne ye apart from achacha kwata ena kompo ene yenye ba cho ne etie no no ena mumu mba cho enframe nka nkyere me se na unu bi ne nsa no unya accident ni ba half atwa free so o kasa akyere me asa me ka akyere na nja o mpe emi o be bi a o kasa amen jeme so mba cho sa na tie e san se e ba sa na oni ye ni ni ye e bi she da fre se ne be ya nkrofo ntimi mfre enka o mo nsam obi o fre wa asem o be ka no unze asem bia anim mame papa enwezi o credit asema wo so a Dr. Sharp Yemawa ebeko anko ana ye ba fidie so anye ne se ya ya asema ba kumpo na ntimi anko mba cho ene nwimre sharp wa no mba ke bia la se na na mafre asema fo mba cho ya wa fidie no so o check record so a eda so ebeti mabru sesias ebeti mabru sesias mba cho sa na tie ya wanza na lockdown ba mba cho sa na tie ache ntu de bwa wo hwa obi wo stroke ndem wa ye ma beko o de nipa no wo oba ye ma na nkwa enye osika na ye de ma o ye ma 15,000 aka wa sin afre fre that was ye ni we ye obi bi enye aba nkwa na ye de sa yade wo ye wo me abure ni ba mfrem kranza ye fre ene kranka ma me papa mba cho sa na tie number sinini 0266 14 and ofre beba me ho direct 0266 14 another 14 69 0266 14 another 14 69 050 554 19 96 050 554 19 96 80 Fero and se Ebane Sena Onu Mosisia ye tete no otimi nyatumi ni awon den e wo no ani man mu enju ya deda ho ne ne keka ho inti se pokoko na mu apai dia omo nso befam ho ene omunyina omama ne hunu enyo ma bebre enyo ma pawo o ma ganam ma wani na ho on sabeka na edin kunim di abrew 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 Dr. Sharp ni branch wo Ghana anum baby ya oba me onu ma befa kaswa ka na waka se obesi wo overhead na se se obesi overhead na se ya kaswa overhead kaswa e ba akope na wo Ghana kaswa Accra anase ke kaswa ofa ka wo baby ya ana kaswa baby ya benya ka anse street ka udu anu asi overhead na se overhead ne ye ba akopɛn so ne wo wusi overhead na se a nu afaka e kwa new market nu aka se obesi wo ADB bank agri development bank ADB bank wusi wo ADB bank wo no ma obi a obebisa no bia se ko Dr. Sharp obi a no mba cho be kire no ebi nso aba be duo bia na e de bi kwesi de bia na yi bia na Mkrofu ni eni mwono mpapa na bibia. Ova ka ewo overhead nasi ya. Na kasi ubesu ADB bank ya. Yesi wo ADB bank na eni mwa. Udochu eni mka krebi ya bunse. Onza right. Kwa mbida onom. Eye mfutu kwa nkakra. Eko kakra. Fitting shop ubi wo. Unkwa kese kura. Yanuwa mneshe wo. Everyday biye ye juma. Oh, by on my consultation, 200 Ghana City, Tetidiano, 2 million. 200. Now I go on for Yadiano. Oh, by your drone, Teno. Yabamo, a drone. Mbacho, Oqua, Wana, Ober Pebosia, Ediaba, Mbacho Sanetia. Mammy, Papa, would tell me. Messu will postrate cancer, ye, ye. Emana Cocra, see a show robber, say the same. Mbacho, ye new robber, Niji. Enti nu hu se no no nka ye problem no ye ma straight bullet na wo mo se aka se de be ya wo beti asem na se ye prostrate se won se ya se rubber ni ye ntimi yi enfiri se be obe manum Si bullet na mekyo ni yenti minyi bet ye beti ma ya ma Johnson no abaye na prostrate fo no ni o she rubber no no na yi into wudi wani tusu a beti mbae ho na obesi ya ni esan yi yesu mesu minim rubber she na mehu rubber yi mba cho sa ne tie dwumadi edi we onyina no e ya aban ena nyankopon na me na namo so o bra from kransa yefre ne kranka eno ma kire me ena ye to aso e de abu anyame ma ena nyame aye adom ena adom multimedia company nso ama ye se ne e be ya monso mo beto mo e de mre ama ye ye kasa e de kire mo se ne e be ya ungotu sika ananse onha ho e obibie mo hwe obibiara oso obetu ni nande si Dr. Sharp wono mbacho a o se ne ho anto ne ye bie ayi na ma ne mfrɛ ah jumadia nyame na me su di ne esun enti ade na o tibi tena ho obi o ne ya fu na wona bi o no mkwa ya si abondua mbacho ye ye nyame na me yeso ha ba no jumadia nyame na me yeso di no enye nkura nkura gro enti obi bi oha obi wo ho na mode na kire acha me ba acha ono na ye no ha ma kire no me hu ni wo bi a na hoto aba anya sa de a ade na ode na kire a enzo so no ahoto ma ode na start Ghana wa kire wa kwa ese Moses wa kwa media sa se so akwa ware wa si wo de yetro Moses in as we did no. What did he get to? What he has here? Yeah. What he have Egypt as I say a long process. And sana once sanity. Mammy papa would tell me. Every day be an yeah, juma. Over my consultation 200 Ghana cities. Now I'm for a drone. oba abo ana so a ye ye je ne odi baaye no oje aduro nyina no na wutuetu anga krakra obi wo onuma omanga nam abrochire a mutie ye ada USA Canada baby adum FM team drubia o se obi bi etie bi ewo online mbacho otie no adum online me ba ka link na ka sa kwa na ba papa da ozo ye dra enfeli no enti no o munim obi ayi a mbacho tag tag o be tag ayi population yes entertainment 30 million pacho unya negative 1 negative kra unya bi sana me pa kero yeni ni ekita ene ni ewo nyame nyira onti na ni nyira mi bebie lies natum nemo mtie se uba fre lies we yebe ye di adom de no ebetu dwa amo afre na eno no ofra aya fri fm no ti wo phone ni obeti ni phone mu sa pepepe nti obi nso ti wan wate anjo no no onti e phone aha anya sa enti mi nyeye ofra mbacho bibia so enti etiem wan chi akura eye nipa 5 onchi ano eye miensa course sa neti nti do ofra ya ya bompa ya wie ye nyina ya chee ho. Good morning, good evening, ya yin yin ampacho. Se wate, inti ya chia ewe dada. Ye pe solution, ye pe se, enklofobi, etimi, ehuni ye woho. Ebi, ubi bi yare. Mbacho, enyo nwanga sakurana. Frena, ubi, ubi eni wadansi ya wo, adum multimedia company, nonsu se, ufre kase. Na, ye ma onswa nye, inti nubesi ya freo, numaka Dr. Sharp wasem. Mbacho, ubetima yene saa mbacho saa neti unya nipa ba akumpo mame papa yeni mnyeye enye kita eni sunsumi ni tumini amode a nyankopo ne na bofo ede amame me na me kita obofo creator kokuruko kakraka de demon chesa nankasa 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 ya kaswa obe onuma fakaswa ka kaso obesi wo overhead nasi usi overhead nasi afaka eko new market nakache davance wensi adb usi a kwa ni mketu bia onsa right ho fitting shop bi ho ye no mo ene share ho everyday bi ye adwuma consultation ye 200 Ghana cedis oba no abo anfa yade no ye ma wa ebeko afi twalaise no tum we no e adom multimedia de no ne me bie ne ntam aya na bi mu bebre person mate omo enka wo afidie num because yetimi di obi ba me onum utie unim ni entia mayi ayi drums na kura firi me onu yetimi di obi ba ye o nipa no wo ye wu bi onum kura sei omunze drums wo onuma keso mu fira so de fie no mba wo nti no evi timi ko bisa no match wo mye se ni omoko to nsu no bi so se eh afi obaba na oda na se sunsu mini mu awu tumi ni mu awu awode mu awu ni ama wa bra che no nyankopon ti ase fo mfa ye so enyi mfiri wo ni awa ye ho project se abra ni abra bi ya no e bi otu ho kwan etwa ho take it ekwase sa ho dollars ya na se bibi no tumi ni ama ode mfa ye so enye mu awu easy ma ho to mra Fre, ye in life. Ewo 030-221-6561. Adum Multimedia line no. 030-221-6561. the same line na baako ye 2 ne twatoo the same thing be 2 030 221 6562 030 221 6561 abre ni abre bia no ye ye adwuma firi anope bia oya opekia no ama wa pega anzo ga na me huai oya no wa ye yi na me hu abre ni abre bia no mami papa wuti me ko mami wan hello hello hey muni pa mi se se network na atekwa ndi mo mfa fufuro nche me ah hello ka tena na yanko mami papa wuti me abre ni abre bia no hyene so mami fa number no ma obi me 030 221 6561 ofra ebeba life ewo studio 030 221 6561 mesi consultation ye 200 Ghana cedis oba no abo aho fo yade no ade a eye wo no oba na abo na nso a ye be gye no kakra kakra ye mo oduro no na utua ne kakra kakra me pa chokwan bia so no oho beto enya ho den so enye tumi so nemum eyi nyame hom so ti yesa breast cancer obi wo 31 year to 30 years e bia emi enje da maniti wan ye ebro so a ye nye me pa cho bedwetin ye ye prostrate mba cho ye ya ekọ kura kasa manemko I meet you. Masha mon fe fidi ni na me de mente. Mo ma me yusu mente fe. Mon fe wa si abo bebre. Ana umi aye. Hello.
1: Me su obi a.
0: Ah.
1: Hello.
0: Umi aye nye na abe.
1: Hello.
0: Yes.
1: Me su obi a ubo bra na se wo abra bon si uye.
0: Ye. Ubo bra. Wa abra bon si uye. Ubeba. Wa na wo ye wadwuma.
1: Me ye adwuma wo ba bi.
0: Wo ye ma obi mani tua wo ka ana se adwuma no ye adwuma obi nso timi kye wade wo ma na bibi me nti ase.
1: Me ye adwuma ma ye tua na ka.
0: Aban adwuma.
1: Se ma wi aban adwuma me ye private work.
0: Wa wo de.
1: Dabi abi obi dia ye dwa o company bi
0: o baba ye be ya ma o ye ma wa onio ma be koso e na ye wo obi o no ma ye betima ma no pe na wo je ni ye betima ma na times 3 mba cho o hunni o de be e be sa te se wini ma wi asi ni e wi am movie se si a nurse e ko ho e be ko ho se wi asi ni Ewi awu we video si sia da si anage dia ese bibi becho into suru insida ati ase oba ni ebetima ya ma no senka adwuma no wo wa private year nka be ma na otwimi no pe nanka wa hu tumi ni ahode why
1: ati
0: obi mo no mba bi kura na yi no enso yetima ni bi okwa no akotwi nani yeso yetima wa de Debia ye adwuma se ne omote ye nka debia no mbacho ye adwuma ye TV station ya kasiya so mbacho sharp de mu amunim no munim no dada e oba TV station ya kasiya so ne ekoso anso ne ekoso mbacho bi an complain ye nka adom hanom no nka mbacho nka yetu hanom nka last week is here by nka se nka police fu ogua ka police fu ogua mbacho mi za adom se police ni